0: 強げになれるよ。
1: わいすけんちゅうのめんべしてもねやん。いるなんでこてっぽばちゅうなべしてるわ。ていよえさきてしゃぶちゅうまいよ。
0: あせろがちゅ
1: う。お前のわいえどおりえしてる。